Oshanjaka, nani akokanga yo yo moninga, makasi eleka. Mais un jour, oya kela batwana, bazali azali. Azali un jour le jugement est comme ça.